始まる。始まる。Quia creatis, quia creatis, omnia quia creatis, et bon, not